0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Aberastasunak ez bil mundu juntan, hemen bipiek eta jarrek jaten baitituzte, eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Bil aberastasunak zeruan, han ez baitituzte bipiek eta jarrek jaten, ez eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Zeren, zure aberastasunan non zure bihotza ere han. Begia da gorputzaren argia. Begia sendo baduzu, zure gorputz osoa argitan izanen da. Begia eri baduzu aldiz, zure gorputz osoa ilunpean izanen da. Beraz, zure baitako argia ilunpe bada, zer ilunpea zurea?

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekinak 19, Michelina Miteli. Michelina duatxua, 14. mendekoa, Frantziskano terziarioa. 12 urtetan, Italian, Giminiko duke baten emaztea da. 20 urtetan alargunda. Handik laster bere haurra hiltzen da, eta Frantziskanotan sartzea deliberatzen du. Bere ontasunak pobreeri emaiten ditu, bere jatekoa okeiteko eske egiten du, eta salbatzaileak jasan dituen mespresioak bilatzen ditu. Hauek laster etorri dira. Errotu delako aitzakiarekin, eta sendatzeko ez dela bertze egitekorik, bere senarraren familiak bere lehengo gazteluaren dore batean gakotzen du zepoak oinetan. Baina ez da luzaz egonen, bere zaintzaleek ez dute emazte on eta hain egokiaren urkari bilakatu nahi. Libratzen dute eta erraiten aingiru bat etorri dela libratzerat. Jondoni Petri bezala, apostoluen egintzetan eranaden bezala. Pesaroko jendea orduan emazte gaztearen alde jartzen da. Giminiko kudukea orduko ainiz etsai ukanez eta gehiago ez nahiz, aingiruaren historioari alegia sinets libreki ibiltzen utzi zuen. Eta hoita hamar urtez. Lur sainduitako beila baten ondotik, akiduraz, ezindua Michelina zeruratu zen.

0: Là pour dire, ah tiens.
1: Bayonako elkar liburu dendaren autaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinen gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporetan, eta iduritzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernoak, kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala, lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Erra nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela, eta orduan ipuina izaiteaz gain aktibitate eta aktibitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaletxeak, eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, zera kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitute gaita bi liburu hauek, liburu bakotxak, ama lau euro eta berro eta mar sentima balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, zortzi eurotan saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta badakigu eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. E beste liburu bat arkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrikako basoa da zortzi urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa guai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da, neska, hor nola deitzen da,

0: Eska hori, Ana txikiaren estudioa da, bere aita txirikina. Uda pasatu behar du, eta bere aita txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Ordoan, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina horra txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzoet. EHZ-a festivala urbiltzen maizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola erran, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-koek, elkar argitaratzaren laguntzarekin, eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dela ogo eta marrorte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen, liburu honek festivalaren ogoita hamar urteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta pasa udaon. Baionako elkar liburu dendaren autaketa, mil esker zuri Peio Duhaltz. Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.
2: Lapur dirratia.

0: La pour dire, tiens.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egunon entzuleak, asteuntako lehen horrian Euskal Herria zuzenean festivalaren behi emanen dugu, ekainaren 26, 27, 28 iraganen baita, eta sustut, aurtengo berezitasuna da, 30. kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori, liburu podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Historikoa behitza hartzeko, piztu gazte mugimendua eta irulegiko ihatia elkarturik, lehen festivala 1986 egin zen, ahosan. Elburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen, hiri eta laborantzaren, baita euskaraz bizi eta bizi etzirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo ediziorako endaiatik Barko Serainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Aspalditik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen ari zirela, esperientziaren lekuko aurrengo belaunaldien esku ustea xedetzat hartu dute, eta horretarako podcastarekin festivalaren historiako mugarri nagusi batzu entzungai zahi nahiukan dituzte. Horrez gain berriki auzolanaren lujetan liburua atera dute, eta paraleloki gaur egun EHZ-etako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ardatzukaren dituen dokumentala grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukena pantaila handira. Bestalde mundu zabalean sailan abiadura handiko trenen proiektuak aipatuko ditugu. Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurreikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Elburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazti du obrak aurreikustekoa baino beranduago bukatuko direla, beraz 2035 eta 2042 inguruan, eta Akize Hendaia zatia epe mugagabez gehibelatua dela. Gainera Bordele Akize lineak denbora irabazitik pia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initzan ditu dela, ingurumenari kalte handiak eragiren dizkiola eta lentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortzen ditu, bai Frantzian eta bai Ipar Euskal Herrian ere. Eta azkenik, Marieneko borroka beti aintzina doala azalduko dizuego hirugarren orrialdean, han eta hemen sailan. Aintzuzen ere, Elebek, Lurzaindiak eta Ostiak mobilizazioa antolatu dute Marieneko lurren defentsan. Egun horretan arditegi bat eraiki eta hainbat kolektiboren arteko topaketak egin dira. Badu 10 urte 3 hektarea eraiki garri dituen Marieneko zelaiaren etxe proiektuaren kontrako mobilizazioak iramanak direla, errekurtso juridikoen, manifestazioen eta lujaren okupazioaren bidez. Elburua proiektua behin betiko galitzea eta lujak laborantzarako atxigitzea da. Azken hauteskundeen ondoren, kanboko egitarren eta hautetsi batzuen jajera proiektuaren kontrakoa dela nabarmendu dute antolatzaileek. Hala ere, lujak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute. Eta biztanda, asteuntako alean ere, errian berri irakurtzen alko da, eta 22 aurkituko dira asteuntako alean. Mila esker, eta heldu den aste arte.
1: Erria astekaria iruubiebikoitz.erria.eus Herria Astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da. Bakoitzak alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz. Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea ustaritze. Mil esker aintzinetik.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Aberastasunak ez bil mundu juntan, hemen bipiek eta harrek jaten baitituzte, eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Bil aberastasunak zeruan, han ez baitituzte bipiek eta harrek jaten, ez eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Zeren, zure aberastasunan non zure bihotza ere han. Begia da gorputzaren argia. Begia sendo baduzu, zure gorputz osoa argitan izanen da. Begia eri baduzu aldiz, zure gorputz osoa ilunpean izanen da. Beraz, zure baitako argia ilunpe bada, zer ilunpea zurea?

0: Sinesten dut, sain duen hartaliertasunean.
1: Ekeinak 19, Michelina Miteli. Michelina duatxua, 14. mendekoa, Frantziskano terziarioa. 12 urtetan, Italian, Riminiko duke baten emaztea da. 20 urtetan alargunda. Handik laster bere haurra hiltzen da, eta Frantziskanotan sartzea deliberatzen du. Bere ontasuna pobreeri emaiten ditu, bere jatekoa okeiteko eske egiten du, eta salbatzaileak jasan dituen mespresioak bilatzen ditu. Hauek laster etorri dira. Errotu delako aitzakiarekin, eta sendatzeko ez dela bertze egitekorik, bere senararen familiak bere lehengo gazteluaren dore batean gakotzen du zepoak oinetan. Baina ez da luzaz egonen, bere zaintzaleek ez dute emazte on eta hain egokiaren urkari bilakatu nahi. Libratzen dute eta erraiten aingiru bat etorri dela libratzerat. Jondoni Petri bezala, apostoluen egintzetan eranaden bezala. Pesaroko jendea orduan emazte gaztearen alde jartzen da. Riminiko kudukea orduko ainiz etxai ukanez eta gehiago ez nahiz, aingiruaren historioari alegia sinets libreki ibiltzen utzi zuen. Eta hoita 10 urtez. Lur sainduitako beila baten ondotik, akiduraz, ezindua, Michelina zereuratu zen.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Aberastasunak ez bil mundu juntan, hemen bipiek eta jarrek jaten baitituzte, eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Bil aberastasunak zeruan, han ez baitituzte bipiek eta jarrek jaten, ez eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Zeren, zure aberastasunan non zure bihotza ere han. Begia da gorputzaren argia. Begia sendo baduzu, zure gorputz osoa argitan izanen da. Begia eri baduzu aldiz, zure gorputz osoa ilunpean izanen da. Beraz, zure baitako argia ilunpe bada, zer ilunpea zurea?

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekeinak emeretzi Michelina Miteli. Michelina duatxua, hamalaugarren mendekoa, Frantziskano terziarioa. Hamabi urtetan, Italian, Jiminiko duke baten emaztea da. Hogoi urtetan alargunda. Handik laster bere haurra hiltzen da, eta Frantziskanotan sartzea deliberatzen du. Bere ontasunak pobreeri emaiten ditu, bere jatekoa okeiteko eske egiten du, eta salbatzaileak jasan dituen mespresioak bilatzen ditu. Hauek laster etorri dira. Errotu delako aitzakiarekin, eta sendatzeko ez dela bertze egitekorik, bere senarraren familiak bere lehengo gazteluaren dore batean gakotzen du zepoak oinetan. Baina ez da luzaz egonen, bere zaintzaleek ez dute emazte on eta hain egokiaren urkari bilakatu nahi. Libratzen dute eta erraiten aingiru bat etorri dela libratzerat. Jondoni Petri bezala, apostoluen egintzetan eranaden bezala. Pesaroko jendea orduan emazte gaztearen alde jartzen da. Jiminiko kudukea orduko ainiz etsai ukanez eta gehiago ez nahiz, aingiruaren historioari alegia sinets libreki ibiltzen utzi zuen. Eta hoita hamar urtez. Lur sainduitako beila baten ondotik, akiduraz, ezindua Michelina zereuratu zen.

0: La Pourdie Ratia.
1: Baionako Elkar Liburu Dendaren hautaketa Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer hautatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta... Iduruzen zait, importanta dela, be, liburuak proposatzea aurrei. Ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaretxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaretxeak zera, material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaritxe horrek. Lau eta sei urtik

0: aktibitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, erran behar da, ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkarrakitaritxak, eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, abai, antzitut erraitea, bi liburu hauek, liburu bako txak, ama lau euro eta berro eta marzentima balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da Mix-Mix, da sei urteko aurrentzat, hau da Tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, zortzi eurotan saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta balakigu, eta bioz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Ora, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, aholkatuko dizuet, horrekako basoa da zortzi urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Paco Sordoren komiki berria, hori ere frantxez ateratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai ateratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean ateratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere eta txirekin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Horban, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udantan euskara zirakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena, baina horra txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina EHZ-etaren auzo lana lurretan liburua ipatuko da zuet. EHZ eta festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin, eduko edizio bat dela. Entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola goetan marrorte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren goetan marrorteko ibilbildia biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ eta biziarazi duten personen lekukutasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu biziki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean. Horra.
1: Mila esker zuri, Peio Duelt eta pasa uda hon. Baionako elkar liburu dendaren autak eta mila esker zuri, Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Lapurdi irratia amiku zen, 86 kakotx 9.
1: Egia astekariaren prentsa bilduma, Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egunon entzuleak, asteuntako lehen horrian Euskal Herria zuzenean festivalaren behi emanen dugu, ekainaren 86, 87, 88 iraganen baita, eta sustut, aurtengo berezitasuna da, 30 garren kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori, liburu podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Historikoa behitza hartzeko, piztu gazte mugimendua eta irulegiko ihatia elkarturik, lehen festivala 1986 egin zen, Arrosan. Elburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen, hiri eta laborantzaren, baita euskaraz bizi eta bizi etzirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo ediziorako endaiatik Barko Serainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Aspalditik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen ari zirela, esperientziaren lekukoa aurrengo belaunaldien esku ustea xedetzat hartu dute, eta horretarako podcastarekin festivalaren historiako mugarri nagusi batzu entzungai zahi nahiukan dituzte. Horrez gain berriki auzolanaren lujetan liburua atera dute, eta paraleloki gaur egun EHZ-etako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ardatzukaren dituen dokumentala grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukena pantailan dira. Bestalde mundu zabalean sailan abiadura handiko trenen proiektuak aipatuko ditugu. Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurrikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Elburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazti du obrak aurrikustekoa baino beranduago bukatuko direla, beraz 2035 eta 2042 inguruan, eta Akize Hendaia zatia epe mugagabez gehibelatua dela. Gainera Bordele Akize lineak denbora irabazitik pia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initzan ditu dela, ingurumenari kalte handiak eragiren dizkiola eta lentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortzen ditu, bai Frantzian eta bai Ipar Euskal Herrian ere. Eta azkenik, Marieneko borroka beti aintzina doala azalduko dizuego hirugarren orrialdean, han eta hemen xailan. Hain zuzen ere, Elebek, Lurzaindiak eta Ostiak mobilizazioa antolatu dute Marieneko lurren defentsan. Egun horretan arditegi bat eraiki eta hainbat kolektiboren arteko topaketak egin dira. Badu 10 urte 3 hektarea eraikigarri dituen Marieneko zelaiaren etxe proiektuaren kontrako mobilizazioak eramanak direla, errekurtso juridikoen, manifestazioen eta lujaren okupazioaren bidez. Helburua proiektua behin betiko galitzea eta lujak laborantzarako atxigitzea da. Azken hauteskundeen ondoren, kanboko erritarren eta hautetsi batzuen jajera proiektuaren kontrakoa dela nabarmendu dute antolatzaileek. Hala ere, lujak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela ohartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute. Eta biztanda, asteuntako alean ere, errian berri irakurtzen alko da, eta 22 aurkituko dira asteuntako alean. Mil esker, eta heldu den aste arte.
1: Erria astekaria. hiru-ubiebikoitz.erria.eus Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Ustaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Arratsaldeko biak. Lapurdi irratian, Laurogeita Hamasei, kakotx zortzi.
1: Beñat Oyarzabal hizkuntzalaria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren zazpigarren edizioa 2026ko ekainaren seian. Saria Xabier Letona argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean, Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
2: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongietorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu zazpigarren edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko errietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari Toki Berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitior, Maitenia eta Trinketxiki ostatuak. Eta Sinaurri Txiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, doinuele, Euskara Utsezko Plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plaza hontan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat hirugarren edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina, aldudaja, idazle eta bertsozale handia, Bertsularien Lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu, agur bero bat hemendik biei, azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian, eguneroko borroka bat, denak bultzatzen baigaitu lehatzera indardunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ahdezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara, gora Ziburuko Azoka! Egunon Beñat eta ongietorri Ziburuko zazpigarren azokara. Pozik gira gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza handi mandirik eginen horrelakoak ezbait dituzu gustukoak. Beraz momentu hau zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz hemen aintzinean ditugun entzuleek hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utsak eta eskasiak zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik Beñat lasai-lasai. Has gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17an, aita azpandarra, eta ama ustariztara izaki. Parisen elkar ezagutu zuten, eta zuzinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. Bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta herria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak segitu zenituen, zure burasuei plazer egiteko, baina laster ohartu zinen, etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta Euskal Gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko Euskal Etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 1981, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 1984, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea ikerlari trukaketen bidez, 1989-tik, 1990-era. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 1990-ean Euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 1924 geroztik Euskaltzain emeritua zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, umila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta ahien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri beinat! Beinat, beraz una hemen argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi gari txiki hau, pot etxetik serigrafia bat.

0: Beraz, zuri itza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait... Zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handirik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun. Eta goresminak emeiten dauzkizut, zure iranak behar bezala egin baitituzu. Neke da, erran duzu bezala, nien iz biziki goztuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzat, ez dela editokia. Hene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senditzen badut ene burua, goztuan, haintzineko euskalariekin, beriziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutalarik ene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera ene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztandena, baina ni hasi nahi zeladik euskal estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen deladik askoe batek, eta placer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, omen aldi guntan haren lanen gogoraraztia, pentsatzen deladik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzeun eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibiliztean eskualegi guzia korrituz zaldik ahosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gertik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin solasaldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan duen Zelin, oai zibrut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena instante ura ere omen duai zaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea bineat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte bineati omenaldi akademiko bat egin zitzaion, iker laborategian, eta izigarri esanguratsu

0: eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkoea aipatu duzu, ikusi duzu, bainat izigarri pertsona humila dela, azkoea aipatu duzu, baina guretako bainat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan berritzailea initz ekarri ditu, eta oraindik ere erabiltzen ditugunak, eta baliagarriak zaizkigunak, eta luzaz ala egonen dira orduan, zuk azkoea aipatu duzun bezala, zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Ordan, galdera zonbait prestatu ditut, zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erran duen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plazer egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerkera mantzintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzit zautan hizkuntzalaritza orokorrean oinarri senduen izaitea eta horrela abiatu nintzen, eta gertatu izan zitzautan orduan biziki gai gustukoa aurkitu duela hor. Eta justu urte haietan, Europan eta eskual munduan ere, gramatika sortzailea deitzen den hizkuntzalaritzako joera berria sartzen ari zen. Eta nik nahi ukanuen beraz ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da biziki, ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu. Mainan politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartean gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean ohartu naiz hastapenetik eta nik hortik ezautu dut lehenik oinarri filosofiko handia zuela. Haren zera, eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenian, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza, ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira espikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauza bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala, ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik, eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori, zenen galdera simplea da, simple hori behartzi zaiola harrapustu serioza eman, eta hortik abiatu zen,

0: Bench à tous, Basela, Nola Spait, Gure Baitan, Norbanakoaren Baitan, Gaitasun Berezibat, Basela Ahalmen Berezibat, Gaitasun Berezibat, Hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzan aritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela, Gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan iduritzen baitzitzautan nahita eskoa zela. Eta eskoara beste edozoen hizkuntza bezala behartzela, beraz oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
1: Eta Prezeski, beraz oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu zure lan gehienak. Bon, ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat zein litzateke?
0: Bon, lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek asko eren denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan, manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori, naiz ez den nire ofizioari zuzenian dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharren berrit bizi araztia eta kartzia eta ezaguta araztia. Lehenik ezautzia eta gero ezaguta araztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gazten zater egiten dut, pixka bat gutietxia da, baina ez da razonik gutxi esteko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa, etxe berri ziburukoa zen zinez idazle handia, idazle eta eskualtzale. Jarek, ez da ezaguna, baina jarek idatzi zuen, egin zuen nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsoz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu batean egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Eta bestalde behartziren ere diru emaileak inbritako lanak egiteko eta hola, beraz babesak behartziren. Eta jarek bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, ez zen eskualduna. Apezpiku hura, frantsesa zen, eta ez zakean eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertsuetan, eskualan garrantzia eta hola, eta bukatzean erraiten dio, Oui, egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen. Badakizu hebreoa, badakizu frantsesa, badakizu manitz hizkuntza badakizu, baina ez dakizu eskolarik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta zaten, behiztan dena, gara jartakoa zen, eta erreten zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren eskaintzan erreten zituenak, ene ukoztuko, oai ere, jakiten duguladik batzutan, manezagun, paixetik heldu diren zerak, estatuko ordezkariak, bazertzen dituztela eskuaraz mintzatzen diren kazetariak, gauzak ez dira ubekitu hartian, eta mintzatzen dintzen, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Mila xereun, 2006, ulala.
1: Bon, polibalentzia horrek prezeski maiten dio indarra zure ibilbideari eta prezeski testuetako izan duzun zaletasun horrek ere zure ezagutza handitu du eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudarik gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoak gira denak. Nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
0: Ze gelditzen da egiteko? Rauza guti. Denak inartira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urzti Etxeberria, eta jarek ez daki gehiago zeregi. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreten dut guladik aldaketa bat izan dela hor berrogoita hamar urte untan. Hala da, eta aldaketa handienak ene guztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Euskal Herriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean euskarari toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia izan baita, eta horri esker, lan anitz egin izan dira, eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari, beraz hori bat, erakundetze hori, hemen iparaldian gutxiago gertatu dena eta ikerre gisa batez segida dena. Gero, bigarren aldaketa handia aipatu duzuna, euskalariak orain berezitu dira, beren sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta erran dut, gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baskar izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian nola erran ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, lan etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparleko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkue bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egualdian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, baina ez zuen nobelariek idatzi, ez zuen eleberririk idatzi, naiz uste dut erantzuen nunbait, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelena. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halere idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu eganen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, euskalaritza mailan dudarik bat ere gabe obrarik garrantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika, historika bazka, zointan euskararen fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuena pixka bat arek. Ez askoen bezen da, baina da nire, huai ez da horak gehiago horakurik.
1: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogun galderak, eta beste eta zerantzuten du, eh? Azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
0: Baita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera lotua da hizkuntza hortaz dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da, eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da. Aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizigira. Diglosia da hitz arraro bat erreteko herri eleaniztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen erabidera paratua dela eta usaian egiten da badira gizartean goi mailako erabilerak, normalki zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero behen mailako erabilerak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleazin aniztunetan badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, baina hola da eskualegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik erianik, eta hola, beraz, hortan dugu, zirean, zu gale egiten dauta zu, Xuxen?
1: Ikerketak.
0: Ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, nimek hemen ezautu duzu ean txegu, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzale ezagun bat, ber biziki eskaltzaleak, biak, baina osoki gizarte didosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskaltzeniko biltzaretara joita ginen hiruak elgarrekin nik eramaiten dituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta guri bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zonbeiti. Eta ez dut erreten ez dela jala, baina komprenitu behar da, hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egoztuko bizitzen zutenak. Gara ebaita, hizkuntza banak eta hori egiten zuten, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere aldaketa.
1: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
0: Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldean gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskaldunek ikusi baitute, gule ez baginen muintzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskuararen bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urrats hori, neberri batean bere den. Baina hemendik aintzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen dut, ote dutan hori gertatuko dela, erreba eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Ba, hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri beinat. Solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beinat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren web gunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia.

Oi gure herria. Zer intzen eta nonago? Zazpimendeko gauean, zanpatua, itoa, zikiratua, ahuldua eta ohitua bortxara alabeharrez. Ez ote du kaiadak hemenik, bire atxa sendotzeko.

0: Baionako Elkar Liburu Dendaren hautaketa Peio Duhalt. Hor dugu gurekin Peio Duhalt, egunon?
1: Egunon zuri.
0: Zer hautatu duzu hilabete untan?
1: Hilabete untan, horren keinan gira, udan sartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduritzen zait importanta dela be liburuak proposatzea aurrei, ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kuadernoak, kuaderno berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kuadernoak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erreiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otsuko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Erra nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da, ere bertsozale elkartearekin legindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipuinetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte, Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitut erraitea bi liburu hauek, liburu bakotxak, ama lau euro eta berro eta mar sentima balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalo argitaletxearen eskutik argitatua izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, zortzi eurotan saltzen dena, hau da bo, gatu baten abentura, gatu hori edo katu hori jakin min handia duela eta balakigu eta bioz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrikako basoa da zortzi urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Pako Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atratu da, eta bitu motan, bigarren tomoa huai atratzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atratzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, ordo nola deitzen da, neska hori, Ana txikia, ren historioa da, bere eta txirikin, uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Orduan, bon, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, ogoi horretan saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea, Bada, hojita zen dizuet, badera Eskual Kultura Kunderen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-etaren, EHZ-eta hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-eta festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargaren edizioa da, eta orduan liburu horretan, liburu, fin, nola egan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-ekoek, elkar argitaratzaren laguntzarekin, eduko edizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita amargarte, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ-eta biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, ezan behar da, zinez, bai, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori isen ditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean.
0: Mil esker zuri, Peio Duelt eta pasa uda hon. Baionako elkar liburu dendaren hautaketa mil esker zuri Peio Duelt. Baionako elkar liburu dendaren webgunea elkarbaiona.eus.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4ean. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Aberastasunak ez bil mundu juntan, hemen bipiek eta jarrek jaten baitituzte, eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Bil aberastasunak zeruan, han ez baitituzte bipiek eta jarrek jaten, ez eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Zeren, zure aberastasunan non zure bihotza ere han. Begia da gorputzaren argia. Begia sendo baduzu, zure gorputz osoa argitan izanen da. Begia eri baduzu aldiz, zure gorputz osoa ilunpean izanen da. Beraz, zure baitako argia ilunpe bada, zer ilunpea zurea?

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Ekinak emeretzi Michelina Miteli. Michelina duatxua, hamalaugarren mendekoa, Frantziskano terziarioa. Hamabi urtetan, Italian, Jiminiko duke baten emaztea da. Hogoi urtetan alargunda. Handik laster bere haurra hiltzen da, eta Frantziskanotan sartzea deliberatzen du. Bere ontasunak pobreeri emaiten ditu, bere jatekoa okeiteko eske egiten du, eta salbatzaileak jasan dituen mespresioak bilatzen ditu. Hauek laster etorri dira. Errotu delako aitzakiarekin, eta sendatzeko ez dela bertze egitekorik, bere senararen familiak bere lehengo gazteluaren dore batean gakotzen du zepoak oinetan. Baina ez da luzaz egonen, bere zaintzaleek ez dute emazte on eta hain egokiaren urkari bilakatu nahi. Libratzen dute eta erraiten aingiru bat etorri dela libratzerat. Jondoni Petri bezala, apostoluen egintzetan eranaden bezala. Pesaroko jendea orduan emazte gaztearen alde jartzen da. Jiminiko kudukea orduko ainiz etsai ukanez eta gehiago ez nahiz, aingiruaren historioari alegia sinets libreki ibiltzen utzi zuen. Eta hoita hamar urtez. Lur sainduitako beila baten ondotik, akiduraz, ezindua Michelina zereuratu zen.

Herria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezinbestekoa da, bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Herria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, herria lagundu nahi duenak herria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke herria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Herria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi Irratia.
1: Beñato Oyarzabal hizkuntzalaria omenduz, hasi zen Ziburuko Euskal Liburu eta Disko Azokaren 7. edizioa 2026 ekainaren 6. Saria Xabier Letona Argiako ordezkariaren eskutik jaso onduan, Celine Munol hizkuntzalaria elkarrizketatu zen Oyarzabalekin. Baina lehenik antolatzaileen izenean Maialen Tapiak hitza hartu zuen eta hizkuntzalari ikerlari eskualtzaina xeeki aurkeztu. Maialen Tapia.
2: Hasiko gira, beraz, tenorea baitugu. Egunon deneri eta ongi etorri Euskal Liburu eta Disko Azoka biziarazten duzuen guzioi. Argia eta Baltsan elkarteko kideok atsegin handiz dizuegu 7. edizio hau eskaintzen. Maiatzean zehar, inguruko herrietan antolatutako ekitaldi frangoren ondotik, iritsi zaigu eguna. Eskaintza sekulan baino mamitsuago eta oparoago izan da, bai gorriraino aurten. Girotu dira bazterrak. Egun hau antolatzen lagundu gaituztenak eskertu nahi ditugu. Lehenik gure partaide leialak, ala nola Ziburuko Herriko Etxea, EKE, Euskal Kultur Erakundea, Euskal Irratiak, eta nola ez, babesleak, Bertsolarien Elkartea, Bertsoari Toki Berezia ematen dion Ziriburuka saioa lagunduz. Atalaia, Bitior, Maitenia eta Trinketiki ostatuak. Eta sinaurritiki guziak, ikustezinak, zuek gabe azokarik ez bailitake. Une berean, Doinuele, Euskara Utsezko Plazen sareko kideak. Nola ez aipa, joan zaizkigunak eta gurekin plaza hontan ez diren Jokin Urain, Gipuzkoar idazlea, hainbat liburu idatzi zituenak eta haietako bat 3. edizioan aurkeztu zuena. Eta Michele Itzaina, aldudara, idazle eta bertsozale handia, Bertsularien Lagunak elkarteko sortzaileetariko bat. Gogoan zaituztegu. Agur bero bat hemendik biei. Azoka hau eskaintzen dizuegu. Zaila da euskaraz bizitzea gure herrian. Eguneroko borroka bat. Denak bultzatzen baigaitu lehatzera indartunaren alde. Ezkor izateko arrazoinak baldin baditugu ere, gaur gozatzeko eguna dugu. Beraz, ardezagun ahnasa, indartu gaitezen gaurko giroaz. Gure mintzaira aske biziko baita egun oso batez Ziburuko plazan. Odei guzien azpitik, sasi guzien gainetik, gure mintzairak bizirik iraunen du. Nahi dugulako eta euskaraz baigara, gora Ziburuko Azoka! Egunon beñat eta ongietorri Ziburuko 7. azokara. Pozik gira gaur zu hemen gure artean izateaz. Omenalditxo bat egin nahi dizugu euskararen alde egin duzun bizi osoko lana eskertzeko. Ez dugu gauza handi mandirik eginen horrelakoak ezpaitituzu gustukoak. Beraz momentu hau zu bezain umila izanen da. Zure ibilbidea laburtzen saiatuko naiz hemen aintzinean ditugun entzuleek hobeki ezagutu zaitzaten. Nire utsak eta eskasiak zuzentzeko eta osatzeko aukera izanen duzu ondotik beinat lasai. Az gaitezen, Parisen sortu zinen, 1949ko martxoaren 17. Aita azpandarra, eta ama ustariztara izaki. Parisen elkar ezagutu zuten, eta zuzinen irusemen arteko gazteena. Etxean, txikitan, euskara zen nagusi, baina eskolan abiatu orduko arroztu zitzaizun pixkanaka. Aita, gure herria aldizkarian irakurlea zen, eta arekin ikasi zenituen otoitzak euskaraz. bakantza guziak ustaritzen iragaiten zenituen amatxiren etxean, paradisuan zuk jozun bezala. Giro hortan handitu zinen, Parisen bizi, erroak hemen eta erria beti gogoan. Zuzenbide ikasketak sigitu zenituen, zure burasuei plazer egiteko, baina laster roartu zinen, etzela bat ere zure bidea. Une berean, Gabriel, zure anaiarekin, euskal bizitza politiko eta kulturalean implikatu zinen. Amaia, Mendiberri eta euskal gogoa bezalako taldeetan sartuz, enbat aldizkaria salduz, Pariseko euskal etxeko atarian. Zure euskara hobetu nahian, zizugera joan zinen ikastaldi bat egitera, eta iparraldean ikastaldien dinamika bera sortzeko gogoa piztu zitzaizun. Laster erabaki zinuen ikasketak berriz hartzea, eta hizkuntzalaritzan sartzea buru belarri. Emaitza edera, mastera Parisen, doktoretza Bordelen, eta goi mailako doktoretza berriz Parisen. 81ean, Baionako Unibertsitatean hasi zinen erakasten. 84ean, Frantziako Ikerketa Zientifikoen Zentro Nazionalean, CNRS delakoan, sartu zinen hainbat proiektu garrantzitsu kudeatuz. Azpimarratzekoa da, Massachusettseko Teknologi Institutuan iragan zenuen urtea. Ikerlari trukaketen bidez, 89tik, 90ra. Chomskyren laborategian, unen teoria oinarrizkoa izan baitzen gero zure ikerlari lanetan. Ondoren, ikerzentroa ideki eta kudeatu zenuen. 90ean, euskaltzain oso izendatu zintuzten, eta 24ez geroztik, euskaltzain emeritoa zira. Zenbat lan egin duzun egitura bakotxa hoietan. Gehienetan ez dira ikusgarriak izan. Gramatika, ikerketa, hizkuntzaren azterketa lanak isilean egiten baitira. Euskal gramatika lantzen parte hartu duzu. Gaur egun erreferentziak diren egiturak eta arauak finkatzen lagunduz. Perpausen sintaksia ikertu duzu, eta euskara batuaren garapenean parte hartu duzu hizkuntzaren erabilera bateratua eta zuzena sustatuz. Nola erran izeneko frantsesa euskara hiztegi elektronikoa eraikitzen lagundu duzu. Euskalkiak aztertu dituzu, bereziki iparraldekoak, testu zaharrak, pastoralak ikertu ere gure ondare linguistikoa hobeki ezagutzeko. Ahantzi gabe zure irakaskuntza arloan egindako transmisio lana, Salvador Kolegioan astapen batean eta Baionako kampusean gero. Beinat, zu bezalako gizon langile, umila, eskuzabalari esker, euskararen etxea sendoago bilakatu da. Zutabeak xuxenago, azkarrago dira, obeki lotuak. Bere edertasuna ikusgarriago bilakatu da eta argien artean zurea hor da betikotz finkatua. Beraz, euskara maite dugun guzion artetik, esker beroenak eta goresmenak zuri beinat! Beraz, una hemen, argiaren ordezkari den Xabierren eskutik, ohoi garri txiki hau, pot etxetik, serigrafia bat.

0: Beraz, zuri hitza bainat, zerbait gehitu nahi baduzu, zerbait zuzendu, zerbait... Zukikus, pasatzen dizut mikroa.
1: Ez dut gauza handidik gaineratzeko, zuk erran dituzunak xuxenak ziren, eta ez dut uste deusik ere ahantzi duzun. Eta gore esminak emiten dauzkizut, zure lanak behar bezala egin baitituzu. Neke da, erran duzu bezala, nien iz biziki bostuan olako omenaldietan, ez baita beti duritzen baitzat, ez dela editokia. Ene belaunaldiak egin du junta bat euskalaritzaren garai bateko jenden eta oaiko jenden artean. Eta oaiko euskalarien artean untsa senditzen badut ene burua, gostuan, aintzineko euskalariekin, beriziki aspaldiko euskalariekin konparatzen dutaladik ene burua, hor, zinez, iduritzen zaut, ena zera ene tokia, zeren, pentsatzen duzularik askoe bat, asko ez dut ezautu biztan dira, baina ni hasi naizeladik euskal estudioetan, oino haren lanak erabiltzen ziren aski erreski, eta beraz, enetako norbait ezaguna da. Eta pentsatzen delarik askoe batek, eta placer dut hemen haren izena, eta hemen aldi, omen aldi honetan, haren lanen gogoraraztia, pentsatzen delarik zonbat lan egin duen. Eta orduko mila behatzigun eta bostean egin zuen bere iztegia. Eta orduko baldintzetan nola ibilitzen eskualegi guzia korrituz zaldik arosarekin. Harrigarria da. Eta zoin urrun gaudegu olako lan animalien gantik.
0: Bai, beraz, biziki interesgarria izanen da, unen ondotik izanen den Zelin Muñonekin xola saldia. Oja, beraz, lotura egin duzu beinat. Zelin, oja, zuri leku hauzen dizut.
1: Aipatu ditut ostion egungo euskalariak, eta horietako bat da ikasle izan nuen Zelin, oai zibrut hartu dena, eta bide honetik abiatu dena istante ura ere omen dua izaiteko.
2: Badut lan. Bo, enetako plaza handi bat da hemen izaitea binat zure ondoan euskal gizarteak egiten dautzun omenaldi untan parte hartzea. Dola zonbait urte binati omenaldi akademiko bat egin zitzaion Iker laborategian, eta izigarri esanguratsua da egun euskal gizarteak, euskal dunek omenaldi hori egin nahi izatea eta beren esker ona erakutsi nahi izatea. Prezeski beinatek, beinat ez baita urrezko doge batean bizi den hizkuntzalari edo ikertzaile horietariko bat, beti ere euskal gizartearen zerbitzuko aritu baita lanean. Orduan, zinez konten naiz ikusteaz, ez girela gu bakarrik mundu akademikoan zure lanaren garrantziaz ohartzen girenak eta hori eskertu nahi dautzugunak, baizik eta euskal gizartea bera ere. Azkoea aipatu duzu, ikusi duzue, beinat izigarri pertsona humila dela, azkoea aipatu duzu, baina guretako beinat izigarri pertsona importantea da, haren lanak erreferentziazkoak dira, lan behitzailea initz ekarri ditu, eta oraindik ere erabiltzen ditugunak eta baliagarriak zaizkigunak. Eta luzaz ala egonen dire, orduan, zuk askoe aipatu duzun bezala, zonbait urteren buruan Oiartzabalen lana ere, aipatzen segituko dugu, dudarik gabe. Orduan, galdera zonbait prestatu ditut, zuri egiteko, bereziki zure ibilbidearen ingurukoak, ibilbide akademikoaren ingurukoak. Maialenek erranduen bezala, ikasketak hasi zinituen zuzenbidean, zuzenbide ikasketak egin zinituen, eniken aitamer plazer egiteko zela, baina nire galdera da zertako eta nola zerkera mantzintuen hizkuntzalaritza ikastera eta bereziki euskara ikertzera.
1: Orduan, zek eraman ninduen hizkuntzalaritza ikasterat euskarak eta euskararen ikertzeko gogoa. Euskararen ikertzeko eta erakusteko gogoa. Orduan, beharrezkoa iduritu baitzitzautan hizkuntzalaritza

0: Nahiuka nuen, beraz, ezautu joera berri hori, eta joera berri hori Chomsky izeneko hizkuntzalari batek gidatzen zuen. Chomsky izena ezaguna da, biziki ez baitezpada linguistikan egin dituen lanengatik, nahez nik hola baizik ez dut ezautu, mainan politikan bestalde hartu dituen jarrera hausartean gatik. Beraz, joera berri horieri interesatzean eta Chomskyren laneri interesatzean ohartu naiz hastapenetik eta nik hortik ezautu dut lehenik oinarri filosofiko handia zuela haren zera. Eta horrek ninduen lehenik bildu. Eta biziki bortitza izan zen, eta koastapenian, eta nuen sobera gustukoa. Chomskyk eta haren jarraikilek oso ikuspegi gogorra dute hizkuntzalaritza egiteko moduaz. Eta hizkuntza zer den definitzeko orduan. Gutiz gehienetan, jendek, guk, hola, komunzki, pentsatzen dugu gizartean dela hizkuntza, ez gure baitan. Guk hartzen dugun zerbait dela uste dugu. Eta biztan dena, badela parte bat, holakoa dena, manen funtsian egiten badira oinarrizko galde batzu, nolaz haurek tipidanik edozoin erritan, edozoin hizkuntza, naturalki hizkuntz bainu batean egonik ikasten duten, eta hori entxeatzen bagira espikatzerat, erraiten da ikasten dutela kanpoko gauzan bat bezala. Eta ez dakit ohitura bezala, ez da hala. Ez du horrek zentzu handirik, eta Chomskyk pentsatzen zuen galdera simple hori, zenen galdera simplea da, simple hori behartzi zaiola harrapustu seriosa eman, eta hortik abiatu zen pentsatuz, bazela nolaz bait, gure baitan, norbanakoaren baitan, gaitasun berezi bat, bazela ahalmen berezi bat, gaitasun berezi bat hizkuntza ikasteko. Eta hizkuntzalaritzaren behar den bezala ikertzeko behar ziela gaitasun horren oinarriak argitu. Eta ideia horrek izigarriko eragina izan zuen ere baitan, iduritzen baitzitzautan nahi eta eskoa zela. Eta eskoa da, beste edozoen hizkuntza bezala, behartzela, beraz, oinarri zientifiko horren arabera ikertu.
1: Eta Prezeski, beraz, oinarri zientifiko horren arabera egin dituzu, zure lan gehienak. Ez zira bakarrik Maialenek erakutsi du hizkuntzalaritzara mugatu, testuak, literatura ere ikertu dituzu, baina zure ibilbide osoan egin dituzun ikerketa eta ikerketa proiektuetaik bat atxiki behar bazinu, gehien markatu zaituen bat zein litzateke?
0: Lehenik arrazoin duzu. Ni belaunaldi batekoa naiz eta lehen aipatu ditugu aintzineko hizkuntza euskalariak eta euskalari horiek askoren denboretara joan gabe Michelena adibidez edo Aritxela edo Lafitte eremu askotakoak ziren gara baita lan egiten zuten gramatikan, manen, kantu bilketan, etnografia lanetan, eta orotan ibiltzen ziren, eta testu zaharren ikerketan ere. Eta ni belaunaldi hortan aritu naiz, eta enetako betidanik parte hori

0: naiz ez den nire ofizioari zuzenean dagokiona, eskualaren aldetik eta eskualzale naizen aldetik, eta eskualduna naizen aldetik, garantzizkoa iduritzen zitzautan, gure testu zaharen berriz bizi araztia eta kartzia eta ezaguta araztia. Lehenik ezautzia eta gero ezaguta araztia. Baiti, eta hori biziki lan gustukoa izan dut beti. Oai gutiago egiten dut, beste lanetan ibiltzen bainaiz, baina zinez lan interesgarria da. Gazteen zaterreiten dut, pixka bat guti etxia da, baina ez da razonik guti esteko hori. Otore zaharen hemen ziburun dira, hemen ziburun izan dira idazle handiak, eta iraganean izan da etxe berri bat, ziburukoa, eta etxe berri ziburukoa, etxe berri ziburukoa zen zinez, idazle handia, idazle eta eskualtzale. Jarek, ez da ezaguna, baina jarek idatzi zuen, egin zuen, nolabait, otoitz liburu bat eskualdunen zat. Beraz, eskualaz egin zuen, bertsoz. Eta liburu horren gara jartan, liburuen apez batek, apeza zen, liburu, olako liburu batean egiteko behartzen apez pikoaren eta zeraren baimena edo. Bestalde behartziren ere diru emaileak inpretako lanak egiteko eta hola, beraz, babesak behartziren. Eta harrek, bere liburuaren astapenean emaiten dio eskaintza, eta gehienetan eskaintza emaiten zaio babesleari, egiten zaio babesleari. Eta harrek egin zuen, beraz, harako bertsu bat, apezpikuari. Apezpiku hura, etzen eskualduna. Apezpiku hura, frantzesa zen, eta etzakean eskualanik. Eta orduan, esplikatu zion, zonbait bertxotan, eskualan garrantzia, eta, ola, eta bukatzean erraiten dio, oai egiten dauzkizutan solasak, ez dituzu ulertzen, badakizu hebreoa, badakizu frantzesa, badakizu manitz hizkuntza badakizu, baina ez dakizu eskualanik. Beraz, nik erranak ez dituzu ulertzen. Baina, jakintzazu, horretzat eduki behar duzula, nik zuri ulertzen ez duzu mintzaira batean mintzatzia. Eta hori, eta zaten, behistan dena, gara jartakoa zen, eta erretzen zuen, errege batek errespetatu behar dituela hizkuntza batekoak nola bestekoak. Hori zen, haren eskaintzan erreiten zituenak, eneu kostuko, oai ere, jakiten duguladik batzutan, manezagun, paixetik heldu diren zerak, estatuko deskariak, bazertzen dituztela eskualaz mintzatzen diren kasetariak, gauzak ez dira obekitu hartian, eta mintzatzen dintzen, mila xereun eta ogoita amareko urtez. Mila xereun, 2006, ulala.
1: Bon, polibalentzia horrek, prezeski, maiten dio indarra zure ibilbideari, eta prezeski, testuetako izan duzun zaletasun horrek ere zure ezagutza onditu du, eta zure hizkuntzalari ikuspegia ere sendotu dudari gabe. Gaur egun behar bada espezializatuagoa gira denak, zuk nola ze evoluzio ikusi duzu euskararen inguruko ikerketetan zure ibilbide osoan, jakin behar da azkenean zu largoiko hamarkadan edo hasi zinela, prezeski Euskal Herriko Unibertsitatea sortzen zen momentuan, hemen ere euskal ikasketak sortzen ziren momentuan, nolazbait euskalaritzaren ofizioa profesionalizatzen eta unibertsitatean sartzen zen momentuan, eta zonbait urte berantago, behogoi urte berantago, beste egoera batean gira ikerketari doakionez bederen. Zuk ze evoluzio ikusi dugu, gure mundu akademiko hortan, ze gelditzen da egiteko?
0: Ze gelditzen da egiteko? Gauza gutxi. Denak inartira. Hantxe ikusten dut ikerreko zuzendaria, Urtzi Etxeberria, eta hanek ez daki gehiago zeregi. Denak dazkigula pentsatzen du. Ja. Ez, erreten dut gudadik aldaketa bat izan dela hor berrogoita hamar urte untan. Hala da, eta aldaketa handienak ene guztuko aipatu dituzu. Bi dira, bat euskalaritza erakundetu da, eta hortan, eran behar da, ikerketa sailean, Eskualerriko Unibertsitatearen sortzea eta haren barnean, euskarari toki bat emaitia, ez berezia tokia, sortzaion tokia gutienetik emaitia izan baita, eta horri esker lan anitz egin izan dira, eta bultzada gaitza eman zaio gure sailari, beraz hori bat, erakundetze hori, hemen iparaldian gipenantago gertatu dena eta ikerre gisa batez segidatena. Gero, biherren aldaketa handia, aipatu duzuna, euskalariak orain berezitu dira, beren sail berezietan. Eta lehen asko aipatu dut eta erran dut, gaitza izan zela haren lana, haren iztegia, baina lehentxago egin zuen gramatika elebidun bat, euskal izkindea, gero egin zuen morfologia baskar izeneko beste gramatika lan bat balio handikoa, eta hori guti izanik, bildu zituen euskal herri guztian ohitura zaharrak, anitzetan hizkuntzari josiak, Euskal Herriaren jakintza liburuetan, beraz etnografia egin zuen, lan etnografiko gaitza, kantu biltzaile izan zen, kantzionero popular basko hortan, anitz kantu bildu zituen, iparaldeko anitz ere, eta bi novela idatzi zituen, eta gainera opera ere idatzi zuen, pentsen bat zuen. Dena egiten zuen, dena. Azkoi bat behizik ez da izan eta ez da izanen besterik, ez dut uste. Gero beste garai, ondoko garaietan agertu ziren beste euskalari handiak, bereziki egualdian izan zen Luis Michelena. Luis Michelena gehiago filologia lanetan eta hizkuntzalaritzan aritu izan zen, baina ez zuen nobelariek idatzi, ez zuen eleberririk idatzi, naiz uste dut errantzuen nunbait, haren ametsa hori zela, no? Eleberri baten idaztea. Baina iduritzen zitzaioan, ez zela gai hortako, Michelena. Duan. Eta, beraz, egin zibanen halede idatzi zituen aski edadura handia eta eragin handikoak izan ziren zinemako kritikak eta kronika batzu eganen bereziki eta balio handikoak direnak. Baina guretako hizkuntzalaritza mailan, euskalaritza mailan dudarik bat ere gabe obrarik garrantzizkoena gau egun ere da haren tesia, doktore tesia, fonetika historika bazka zointan euskalaren fonologiaren oinarriak argiki azaltzen baititu. Beraz ikusten dugu, denetarik egiten zuena pixka bat arek. Ez askoen bezen da, baina da nire, huai ez da gehiago horakorik.
1: Ikusten duzu ez oin humila den, hartaz egiten dizkiogun galderak, eta beste eta zerantzuten du. azken galdera bat. Zure ustez, ze jol du ikerketak hizkuntza baten bizi berritze prozesuan? Zure ibilbide akademiko hortan, ikerketan ari izan ziren urte guzi haietan paraleloki euskararen bizi berritze prozesua eraman da eta eramaiten ari gira oraindik ere. Zure ustez, ze ekartzen dio ikerketak hori?
0: Gaita ez, hizkuntza baten, nola erran, gizartearen hartzeko manera, lotua da hizkuntza hortaz, dakigunari eta hartaz ditugun sinesteeri. Eta hizkuntza guzietan hori. Hortako herri guzietan, herri hizkuntzaren ikerketa eta ezagutza bultzatzen da. Gure kasuan gauza bera gertatzen da, eta eskolaren kasuan are gehiago behar bada, garrantzizkoa da, zeren gizarte egoera biziki txarra da, aspaldi mendetan diglosia deitzen den sistema batean bizigira. Diglosia da hitz arraro bat erreteko erri eleaniztun batean, hizkuntzen artean, hizkuntzen erabidera paratua dela. Eta usaian egiten da, badira gizartean, goi mailako erabiderak, normalki, zientzia, erlizionia, idazten dena, eskoletan erakusten dena, hola, eta gero, behen mailako erabiderak, etxean, familian eta karrikan egiten diren erabilera soilak. Eta usu beraz, gizarte eleazin aniztunetan, badira goi mailan erabiltzen diren hizkuntzak, eta beste batzu behe mailan erabiltzen direnak. Eta biztan dena, gure kasuan bezala, herri bat menperatua denean, haren hizkuntza erabilera maila apaleko gauzetan egiten da, eta menperatzen duen, menperatzearen hizkuntza baliatzen da, goi mailako erabileretan, hori denek ezautu dugu, guti edo gehiago, baina hola da eskualegian, hola da denetan. Ez da hor bitxik edianik, eta hola, beraz, hortan dugu, zirean. Zu gara egiten dauta zu, Xuxen?
1: Ikerketak.
0: Ikerketak laguntzen da aldo lehenik gauza horien komprenitzerat. Adibide simple bat emanen dautzuet. Enuke nahi gaizki ulertua izan dadin. Nik ezautu dut, adibidez, Lafitte iparaldeko euskalari handien augun garen bendean, eta Chariton, nimek hemen ezautu duzue, antxego, hemen go eskaltzale eta idazle eta itzultzale ezagun bat. Ber, biziki eskaltzaleak, biak, baina osoki gizarte didosiko hortan bizi izan zirenak. Eta hek, batzuetan eskaltzeniko biltzaretara joita ginen hiruak elgarrekin nik eramaiten dituen Donostiarat, bilkuretarat, eta mintzatzen ziren frantsesez, bilkurako gaiez, eta hori bitxi eta onartezina iduritzen zitzaukun zonbeiti. Eta ez dut erreten ez dela hala, baina komprenitu behar da hori dela menperakuntzaren horren ondorioa. Hek ere, ohar gabiaren egoztuko bizitzen zutenak. Gara baita, hizkuntza banaketa hori egiten zuen, ez politikaz mintzatzeko edo hizkuntza laritzaz mintzatzeko frantsesaren beharra bat zuten. Ez zitzaien burutik pasatzen, eskualaz egin zitakela. Gaur egun hori bukatua da beharrik. Baina luze izan da, ere aldaketa.
1: Beraz, baikor zira euskararen etorkizunari buruz?
0: Bai. Bai. Uste dut, bule beren aldean gertatu dela gauza bat. Izan da, oldar bat bezala, zointan, aniz eskaldunek ikusi baitute, gule ez baginen muitzen, ez baginen zerbait berezi egiten eskualaren bultzatzeko, eskuara desagertuko zela gure gizartean. Eta gure belaunaldiak egin du urrats hori, neurri batean bere den. Baina hemendik aitzina, belaunaldi guzietan gertatuko da hori. Belaunaldi bakotsak beharko du autu hori egin. Pentsatzen ote dutan hori gertatuko dela, erren eta belaunaldi guziek eginen dutela, uste dut posible dela, eta posible balin bada, gertatuko da.

0: Ba, hitz baiko horiekin utziko dugu solasaldi hau. Mil esker handi bat zuri beinat. Solasaldi horren egiteko parada emanik. Uste dut, denak izigarri konten ginela zure entzuteaz. Eta segi azkarrian.
1: Bai, eta txalo zaparrada hauek erakusten dizue, zonbat loriatu giren Beinat Oiarzabalen solasekin eta erakaspenekin. Eskerrak ere Ziburuko azokaren antolatzailei, parada hori eskaintzeagatik. Jakin ere omenaldi hau berriz entzuten alduzuela Lapurdi irratiaren webgunean, lapurdi.net gunean.
2: Lapurdi irratia garazin, 106 kakots 9.
3: Orantxe nahi dautzuet aipatu nere bizitzan hainitz garantzia handia ukan duen lagun bat, adiskide bat, Manes Pagola. Eta haren oroimenez, 4 kantu kantatuko ditut lehoan. Guai badu... Zenbat, 3-4 urte Manes gure mundutik joan adela, baina nire gogotik, behintzat, eta eskoregiaren gogotik, ez da inoiz joan. Beti Manes gogoan izanen dugu.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birdina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak, zure hitzak izan daitezela.

Jesu Kristoren berri ona. Jesu Kristoren berri ona San Matiuren liburutik. Aberastasunak ez bil mundu juntan, hemen bipiek eta jarrek jaten baitituzte, eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Bil aberastasunak zeruan, han ez baitituzte bipiek eta jarrek jaten, ez eta ohoinek murua zilatu eta ebasten. Zeren, zure aberastasunan non zure bihotza ere han. Begia da gorputzaren argia. Begia sendo baduzu, zure gorputz osoa argitan izanen da. Begia eri baduzu aldiz, zure gorputz osoa ilunpean izanen da. Beraz, zure baitako argia ilunpe bada, zer ilunpea zurea?

0: sinesten dut, sainduen partaliertasunean.
1: Ekinak emeretzi Michelina Miteli. Michelina duatxua, hamalaugarren mendekoa, Franciscano terziarioa. Hamabi urtetan, Italian, Jiminiko duke baten emaztea da. Hogoi urtetan alargunda. Handik laster bere haurra hiltzen da, eta Franciscanotan sartzea deliberatzen du. Bere ontasunak pobreeri emaiten ditu, bere jatekoa okeiteko eske egiten du, eta salbatzaileak jasan dituen mespresioak bilatzen ditu. Hauek laster etorri dira. Errotu delako aitzakiarekin, eta sendatzeko ez dela behatze egitekorik, bere senararen familiak bere lehengo gazteluaren dore batean gakotzen du zepoak oinetan. Bainan ez da luzaz egonen, bere zaintzaleek ez dute emazte on eta hain egokiaren urkari bilakatu nahi. Libratzen dute eta erraiten aingiru bat etorri dela libratzerat. Jondoni Petri bezala, apostoluen egintzetan eranaden bezala. Pesaroko jendea orduan emazte gaztearen alde jartzen da. Jiminiko kudukea orduko ainiz etsai ukanez eta gehiago ez nahiz, aingiruaren historioari alegia sinets libreki ibiltzen utzi zuen. Eta hoita hamar urtez. Lur sainduitako beila baten ondotik, akiduraz, ezindua, Michelina zerauratu zen.

0: la peau dira tiens.
1: Herria astekariaren prentsa bilduma Ainhoa Etxenikeren autik.
2: Egun honen zuleak, asteuntako lehen horrian Euskal Herria zuzenean festivalaren behi emanen dugu, ekainaren 86, 87, 88 iraganen baita, eta sustut, aurtengo berezitasuna da, 30 garren kandela ufatuko duela arberatzen. Edizio berezi hori, liburu podcasta eta dokumentalarekin markatua izanen da. Historikoa berritza hartzeko, piztu gazte mugimendua eta irulegiko irratia elkarturik, lehen festivala 1986 egin zen, Arrosan. Helburua Ipar Euskal Herriko kostalde eta barnealdearen, hiri eta laborantzaren, baita euskaraz bizi eta bizi etzirenen gazten artean zubiak eraikitzea zen. Besta giro parte hartzaile eta laguntzailegoaren bidez, euskararen munduan murgiltzeko aukera ematea zen xedea. Beraz, aurtengo ediziorako endaiatik Barko Serainoko 600 laguntzailerekin festivalaren 30. Urtebetetzea ospatuko da ekaineko azken asteburuan. Aspalditik ari ziren laguntzaileak EHZ-aren ibilbidea eta ondarea nola transmititu gogoetatzen ari zirela, esperientziaren lekukoa aurrengo belaunaldien esku ustea xedetzat hartu dute, eta horretarako podcastarekin festivalaren historiako mugarri nagusi batzu entzungai zahi nahiukan dituzte. Horrez gain berriki auzolanaren lujetan liburua atera dute eta paraleloki gaur egun EHZ-etako antolatzaileen gogoetak, ametsak eta jangurak ardatzukaren dituen dokumentala grabatzen ari dira, udazkenean arribatu beharko lukena pantailan dira. Bestalde mundu zabalean sailan abiadura handiko trenen proiektuak aipatuko ditugu. Grand Projet du Sud-Ouest proiektuak bi abiadura handiko trenbide berri eraikitzea aurreikusten du, Bordele Tolosa eta Bordele Akize. Elburua bidaia denborak laburtzea eta Europako AHT sarearekin loturak indartzea da. Azpiegituren orientazio kontseiluak adierazti du obrak aurreikustekoa baino beranduago bukatuko direla, beraz 2035 eta 2042 inguruan, eta Akize endaia zatia epe mugagabez gehibelatua dela. Gainera Bordele Akize lineak denbora irabazitik pia ekarriko lukeela eta proiektuaren finantzaketa zaila dela nabarmendu du. Kontrakoek salatzen dute kostua initzan ditu dela, ingurumenari kalte handiak eragiren dizkiola eta lentasuna egungo trenbideak berritzeari eman behar zaiola. Proiektuak eztabaida eta mobilizazio ugari sortzen ditu, bai Frantzian eta bai Ipar Euskal Herrian ere. Eta azkenik, Marieneko borroka beti aintzina doala azalduko dizuego hirugarren orrialdean, han eta hemen sailan. Aintzuzen ere, Elebek, Lurzaindiak eta Ostiak mobilizazioa antolatu

0: Horrak eraikigarriak direnez, beste sustatzaile batzuek proiektua berriz ardezaketela oartarazi dute. Horregatik, borroka juridikoaz gain presio politiko eta soziala mantentzea beharrezkotzat jotzen dute. Eta biztanda, asteuntako alean ere, errian berri irakurtzen alko da eta ogoita bi aurkituko dira asteuntako alean. Mil esker eta heldu den aste arte.
1: Erria astekaria hiru-ubie-bikoitz.erria.eus Erria astekariak zure laguntza behar du. Zuen sustengua ezin bestekoa da. Bakoitzaka alduen neurian lagun dezake. Erria sustengatuz, euskararen zaintzan, prentsa libre eta independente baten atxikitzean eta ondare kultural bizi baten ondoko belaunaldiai transmititzean parte hartzen duzue. Beraz, erria lagundu nahi duenak erria.eus webgunearen bidez diru emaitza bat egin dezake eta bertzenaz txekez lagundu daiteke erria astekaria zuzenean bulegotara bidaliz, Erria eskualastikaria Landagoien 1875 Landagoieneko errepidea Uztaritze. Mil esker aintzinetik.

0: Lapurdi irratia garazin, 106 kakotx bederatzi.
1: Baionako elkar liburu dendaren autaketa, Peio Duelt. Hor dugu gurekin Peio Duelt, egunon?
2: Egunon zuri.
1: Zer autatu duzu hilabete untan?
2: Hilabete untan, horren keinan gira, udan txartuko gira, eta orduan laster gure aurrak. Aurrak izan dira bakantzetan, oporretan, eta iduritzen zait importantea dela be liburuak proposatzea aurrei. Ukan dezaten ere euskarazko liburuak eta izatekotan, eta ukan dezaten beti lotura bat euskararekin. Eta orduan, lehenik ikas elkar argitaletxeak argitaratu dituen bi berritasun aipatuko dauzkizuet. Elkar argitaletxeak zera, material pedagogikoa argitaratzen du, aditua da sail horretan, eta diaz oporretako kairak edo kodernu berriak atalatu zituzten, biziki modernoak, eta horten kilimak kodernuak ziren edo kairak ziren diazkoak, eta horten kili ipuin diostagarriak argitaratu ditu argitaletxe horrek. Lau eta sei urteko aurrei zuzendua da, ipuinak dira, tituluak erraiten duen bezala. Lehena da kili-kili ipuin dostakarriak otxoko goxe da, eta bigarrena sagu eta katu baserian. Ipuinak dira, baina ez arras osatuak edo bukatuak, aurrak berak bukatu beharko baitu ipuina. Eran nahi du horrek, aurra protagonista aktiboa dela, bilakatuko dela. Eta orduan, ipuina izaiteaz gain, aktivitate eta aktivitateak eskaintzen dizkio aurrari. Horrez gain, eran behar da ere bertsozale elkartearekin alegindula ikas elkar argitaritxak. Eta ipunetan lantzen diren gaiak eta mezuak bertsotara tekarri dituzte Amets Arzaiuz eta beste hiru bertsolariek. Orduan hor, kutsu moderno bat badu liburu horrek, irakurleak QR kod baten bidez eskolatzen alko dituzte entzungaiak, bertsuak eta ere kantu batzu. Horra, beste liburu batzu, antzitute gaitea bi liburu hauek, liburu bakotxak, 14 € eta 50 € balio duela. Gero beste liburu bat aholkatuko dizuet, da mis-mis, da sei urteko aurrentzat, hau da tartalu argitaletxearen eskutik argitatu izan den berritasun bat, lehen irakur gai bat, ordon sei urteko entzat, 8 € saltzen dena, hau da gatu baten abentura, gatu hori jakin min handia duela, eta badakigu, eta bihoz bera dela ere, baina arazoetan sartzeko gaitasun handia duena. Horra, eta orduan historio polita, freskoa, udan irakurtzeko erresa. Beste liburu bat aurkeztuko dizuet, eta aholkatuko dizuet, horrekako basoa da 8 urteko entzat, erraidu handiago entzat, da Paco Sordoren komiki berria, hori ere frantsesez atalatu da, eta bigarren tomoa guai atalatzen da. Hor, euskaraz, tomo batean atalatzen da, da komiki biziki pulita, hor da neska, hor nola deitzen da, neska hori, Ana txikia ren historioa da, bere eta txirekin uda pasatu behar du, eta bere eta txi, aitona, da baso edo oian magiko baten zaintzailea. Orduan, fantasiako ipuin bat da, poesia, humorez betea, ekologia dosi zuzen batekin ere, eta zinez komiki biziki polita da, 20 € saltzen dena. Bukatzeko ez ditugu helduak antziko, aurrak aipatu ditut lehenik, baina helduek ere posibe dute udauntan euskaraz irakurtzea. Bada, horreta zen dizuet, badera Eskual Kulturakundearen webgunean irakurketa kasko kampaina. Euskaraz irakurtzerat bultzatu nahi gaituena. Baina, horra, txuman entuzie liburu frango irakurtzeko, aholkoak. Baina, EHZ-aren, EHZ-a hauzo lana lurretan liburua ipatuko da hauzo eta. EHZ-a festivala urbiltzen baizaiku, ikainaren bukaeran izanen baita amiku zen. Ogoita amargarren edizioa da, eta orduan liburu horretan, urte muga hori ospatzeko, liburu hori argitaratu nahi izan dute EHZ-koek, elkar argitaratzaren laguntzarekin. Eduko dizio bat dela, entzule gillenek dakiten bezala, arroxan abiatu zen abentura orduan dola ogoita amargarren, eta segitu du kolektiboki, historio bizki polita izan da, orduan leku desberdinetan, orai da amiku zen. Liburu honek festivalaren 30 urteko ibilbidea biltzen du, ura egin dutenen eta autik, EHZ-a biziarazi duten pertsonen lekukotasunek osatzen dute narrazioa, eta hori gehitzen zaizkio argazki eta ilustrazio ugari, garaien atmosfera eta bilakaera islatzen dutenak. Orduan, erran behar da, zinez, festival horren giberan badera beste zerbait, ez dela bakarrik festival musikal bat, badera komunitate bat, eta hori senditzen da liburu horretan. Liburu bizki edera da, eta jakin behar da ere filma bat izanen dela uste dut udazkenean.
1: Mil esker zuri, Peio Duelt eta pasa uda hon. Baionako elkar liburu dendaren autaketa, mil esker zuri Peio Duhaltz. Baionako elkar liburu dendaren webgunea, elkarbaiona.eus.